0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
6: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji. Radna grupa za financijsko djelovanje danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u vezi s mogućim uvrštavanjem na popis zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu.
6: Odluka je uslijedila nakon razmatranja informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine na kojem su predstavljene aktivnosti domaćih institucija u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Riječ je o procesu procjene usklađenosti Bosne i Hercegovine s međunarodnim standardima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a eventualno stavljanje na sivu listu značilo bi pojačan monitoring i dodatni nadzor nad financijskim sistemom države.
7: Počeo je drugi Mostar Security Forum, međunarodna konferencija posvećena savremenim sigurnosnim izazovima, hibridnim prijetnjama, strateškoj komunikaciji i jačanju institucionalne otpornosti društva. Forum, koji organizuju Institut za istraživanje hibridnih sukoba i Sveučilište u Mostaru, uz podršku NATO partnera i međunarodnih institucija, okupio je domaće i međunarodne stručnjake s ciljem jačanja dijaloga i saradnje u vremenu sve izraženih globalnih sigurnosnih izazova.
8: Naša zemlja je sve više u fokusu međunarodnih organizacija, posebice u trenutku pojačanih globalnih sigurnosnih napetosti, ali i ratnih događanja na Bliskom istoku. No za članstvo one, poput NATO-a, nedostaje nam političke volje, a do Europske unije dijeli nas niz neispunjenih zahtjeva. Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Republike

0: Hrvatske.
1: Hrvatska, kao što znate, je snažan zagovornik europskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to najbolje i za sve građane Bosne i Hercegovine, za sva tri konstitutivna naroda, za državu kao takvu. Naravno, to je dobro i za Hrvatsku. Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
0: Govornici iz NATO-a i regije upozorili su na rastuće sigurnosne izazove te na važnost jačanja otpornosti institucija. Vladimir Vučinić, šef odjela za političke aktivnosti i podršku NATO u BiH. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman u Zagrebu.
2: Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
3: Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koje su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
0: Mostar Security Forum 2026 je zaključen porukom da sigurnost više nije isključivo pitanje jednog sektora, već zajednička odgovornost institucija, društva i međunarodnih partnera. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: U Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji na obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture 18 lokalnih zajednica. Za ove projekte, namijenjene naseljima u kojima žive raseljene osobe i povratnici, izdvojeno je ukupno 1.545.000 konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara. Govore ministar Hurtić, Davor Čordaš i načelnica općine Jezero Snežana Ružičić.
5: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u javnom pozivu na nivou Bosne i Hercegovine odobrilo je preko 10 miliona. Ove godine je to povećanje, to je budžet iz 2025. godine, je povećanje sredstava. Prije smo imali 2 miliona za infrastrukturne projekte i vjerske zajednice.
6: Danas smo potpisali 20 sporazuma sa 20 općina i gradova u Republici Srpskoj koji su dobili sredstva po odluci Komisije za izbjeglice Bosne i Hercegovine. Veliko mi zadovoljstvo ponovno evo biti u Banja Luci i odlučili smo upravo regionalnim jedan pristup. Bit ćemo i u Sarajevo i u Tuzli i u Doboju.
7: Ovo je mnogo značajan projekat za opštinu Jezero, danas odobren u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka za izgradnju infrastrukture, odnosno tačnije rasvjete u dva naseljena mjesta u opštini Jezero.
4: David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Hrvatske, tokom radne posjete gradskoj upravi Livna predstavio je program potpore razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o trogodišnjem programu ukupne vrijednosti 12 miliona eura. Javni poziv za 2026. otvoren je 5. maja, a trajeće do 5. juna.
8: Milijuni eura koji nam stižu iz Hrvatske namijenjeni su za pomoć ruralnim područjima naseljenim pripadnicima hrvatskog naroda. Cilj je podstaći tehnološki napredak, energetsku otpornost, a velika gradska vijećnica bila je pretjesna da primi poljoprivrednike koji su došli iz 5 županija s područja federacije.
9: Dakle, razgovaramo o 12 milijuna eura na 3 godine, 4 milijuna eura godišnje, do 100.000 eura vrijednosti potpore sa svim čelnicima, dužnosnicima unutar Bosne i Hercegovine. Očekujem suradnju po pitanju komunikacije prema ljudima, tako da veseli me daljni razvoj poljoprivrede i ostanku Hrvata na područjima Bosne i Hercegovine gdje tradicionalno žive stoljećima.
8: Kazao je to David Vlajčić, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u vladi Republike Hrvatske, a gradonačelnik Livna Darko Čondrić dodao.
10: Vjerujem da će svi naši poljoprivrednici iz svih djelatnosti poljoprivrede spremiti dobre projekte, aplicirati, zadovoljiti uvjete i ostvariti određena sredstva koja će sigurno doprinijeti njihovom poslovanju, povećanju konkurentnosti.
8: I upravo ta konkurentnost je bolna točka ovog.

0: Dašnjih poljoprivrednika, ističe Mate Omazić iz Livna, inače član udruge poljoprivrednika Županije 10.
1: Nama ovdje u Bosni i Hercegovini kronično fali ta komponentna konkurentnost i mi nemamo pristup razvojnim fondovima Europske unije kao što imaju naše kolege poljoprivrednici s druge strane granice, a svi skupa igramo na istom tržištu istu tržišnu utakmicu, tako da nam je jako teško. Teško je našim poljoprivrednicima, kolegama u Hrvatskoj, bore se, a zamislite kako je tek nama.
0: Mladen Plavčić iz Busovače se poljoprivredom aktivno bavi od 2015. godine i nada se kako će obiteljski obrt nastaviti njegova dva sina.
2: Držim rasplodne krmače i ovce. Ja sam onaj veći, onaj player, dobio jednu potporu iz Republike Hrvatske od prostornog uređenja. Kupio sam traktor sebi, onaj za da mi je lakša proizvodnja bude, i prijavio se ponovo za nabavku priključaka za traktor.
0: A javni poziv je vrlo široko postavljen kako bi se svi zainteresirani mogli pronaći u nekoj od razvojnih linija, bilo da je riječ o ratarstvu, stočarstvu, proizvodnji voća i povrća ili pak o preradi, tehnološkom napretku i energetskoj otpornosti.
3: Svijet.
4: Američka mornarica napala je iranski komercijalni brod u vodama Hormuškog moreuza, prenosi Al Jazeera. Prema tim navodima povrijeđeno je 10 mornara, dok se 5 osoba vodi kao nestalo. Incident je uslijedio nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Irana u području Hormuškog moreuza, gdje se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja.
5: Iranska vojna komanda saopćila je da su Sjedinjene Američke Države prekršile sporazum o prekidu vatre, napadajući iranske brodove i civilna područja, dok američka strana tvrdi da je presrela neizazvane iranske udare i odgovorila u samoodbrani. Glavna iranska vojna komanda, centralni štab Hatam Al-Anbija, u četvrtak navečer je objavila da je američka vojska napala dva iranska broda blizu Hormuškog moreuza, te izvela udare na civilna područja u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan i na otoku Kešm uz podršku pojedinih regionalnih država. Neke detalje prenio je voditelj iranske državne televizije.
6: Obavješteni je vojni izvor navodi, nakon napada američkih agresora na iranski tanker, neprijateljske jedinice koje su djelovale u području Hormuškog moreuza našle su se pod iranskom raketnom vatrom i nakon što su pretrpjeli štetu bili su prisiljeni na bijeg.
5: Komandant mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde izjavio da je u operaciji odmazde korišteno više balističkih raketa, protivbrodskih krstarećih raketa i dronova za napad na određene ciljeve, dodavši da su visoko eksplozivne bojeve glave korištene za napad na neprijateljske razarače. U saopćenju se dodaje kako obavješteni podaci ukazuju na to da su američka plovila pretrpjela značajne gubitke i da su se tri ratna broda potom brzo povukla iz područja Hormuškog moreuza. Stanovnici Teherana navode da su tokom noći čuli mnogo detonacija, dok iranske vlasti ističu da je djelovala protivzračna odbrana. Sa druge strane, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump na društvenim mrežama je objavio da su američki razarači prošli kroz Hormuški moreuz bez oštećenja, te upozorio Teheran da brzo potpiše predloženi sporazum.
6: Američke snage nanijele su velike gubitke iranskim napadačima, obarajući rakete usmjerene na razarače, spaljujući dronove u zraku i uništavajući brojne male brodove. Ta se plovila koriste kao zamjena za potpuno obezglavljenu iransku mornaricu. Baš kao što smo ih danas uništili, uništit ćemo ih mnogo jače u budućnosti, ako ne potpišu svoj sporazum brzo.
5: Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je danas rečeno da su se našli pod novim napadom Irana, dok protivzračna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane ove zemlje navode da odolijevaju udarima, dok je Nacionalna hitna služba pozvala stanovnike da ostanu na sigurnom i slijede službene upute. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući evropske čelnike, saopćuje Kremlj, nakon što je Financial Times objavio da se lideri Evropske unije pripremaju za moguće razgovore.
7: Ovaj list je ranije objavio da je promjena stava Unije podstaknuta frustracijom Evrope zbog pregovora o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji potencijal da Evropska unija pregovara s Putinom, te da zato ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, navodi Financial Times.
4: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Od posljedica pandemije koronavirusa do sve izraženijeg aerozagađenja, respiratorne bolesti su među najvećim izazovima savremene medicine. Upravo o tome govore stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, okupljeni u Tuzli na 12. simpoziju plućnih bolesti.
3: Kašalj, otežano disanje, alergije i hronične bolesti više nisu problemi samo tokom pojedinih godišnjih doba. Ljekari upozoravaju da respiratorni simptomi postaju sve prisutniji tokom cijele godine, a dodatni problem predstavljaju zagađen zrak i posljedice koje je ostavila pandemija koronavirusa. Dr. Dženan Halilović, subspecijalista pulmologije i predsjednik udruženja respiratorne medicine.
8: Virusi su nam sve intenzivniji, sve lakše prisutni u društvu, i tako da mi ćemo kroz ova tri dana pokušati da se suočimo s nekakvim terapijskim pristupima koji su nam za rješenja. Biološka terapija koju smo uveli i koju smo, evo, nažalost, zadnji u regiji uvodimo i pristupačno spasim pacijentima.
3: Upravo zbog toga Tuzla i ove godine okupila pulmologe i stručnjake iz različitih oblasti medicine kako bi kroz stručne sesije razgovarali o najnovijim terapijskim pristupima i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju zdravstveni radnici. Primarius doktor Nada Remetić, vršiteljica dužnosti načelnice klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla.
9: Da vidimo koliko smo mi u toku sa tim najnovijim saznanjima, izazovima i dostignućima koji su trenutno u svijetu.
3: Profesor dr. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora za nastavu i naučno-istraživački rad UKC-a Tuzla.
10: Naravno, najveću korist će imati mlađi ljekari, uspostavljajući nove konekcije, sarađujući sa kolegama iz okoline, iz regiona, pa i šire, dobit će nove naučne informacije.
3: Tokom simpozija stručnjaci će kroz više sesija govoriti o malignim, obstruktivnim i drugim respiratornim oboljenjima s ciljem unapređenja dijagnostike, terapije i ukupne zdravstvene zaštite pacijenata. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti, koji bi se trebao naći na idućoj sjednici kantonalne skupštine. Zakonom se prevenira korupcija i predviđa da svaki funkcioner prijavi i svoju i imovinu članova porodice. Usvojen je i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u ZEDO kantonu, kojim se sve lokalne vlasti obavezuju da prijave podatke za registar uposlenika i izabranih zvaničnika.
11: Zakon o provjeri imovine nosilaca izvršne vlasti dio je antikoruptivnog seta zakona i aktivnosti koji se vode od osnivanja Ureda za borbu protiv korupcije u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Zakon obuhvata veliki broj izabranih i imenovanih zvaničnika, pojašnjava resorni ministar u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Nebojša Nikolić.
12: Nosiocem javne funkcije smatra se izabrani dužnosnik, zastupnik u skupštini kantona, vijećnik u gradskom i općinskom vijeću i općini teritoriji kantona, nosioc izvršne funkcije koji je imenovan, odnosno premijer kantona, ministar, gradonačelnik, općinski načelnici, direktori, izvršni direktori, zamjeni direktora agencija, fonda javnog preduzeća i javne i ustanovne institucije čiji je osnivač kanton i općina, kao izabrani kantonalni općinski ili njihovi zamjenici pravobranilaštva.
11: Postojeći registar obuhvata podatke za sve uposlenike u javnim ustanovama čiji je osnivač kanton, ali i za sve imenovane zvaničnike, koji je dostupan na web stranici Zeničko-Dobojskog kantona. Primjenom ovog zakona registrom bi bili dostupni i podaci iz 12 lokalnih zajednica, kaže sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.
13: Na način da će i u postojeći registar zapisanih registra imenovanih i tu obavezi da se u konačnici uključuje jedinice lokalne samouprave osim prijave i provjere imovine, a za koju ured tehnički je spreman da pokrene proces primanja prijava, dakle nakon zakonske obaveze izrade podzakonskih akata, ured je dodatno osnažio se i sa drugim registrima koje su izrađene u kompletnom periodu, kako je ranije već naglašeno u ovom ovdje izlaganju, jeste značajan dio sredstava je uložen u tu infrastrukturu.
11: Vlada kantona najavila je donošenje ovih zakona kako bi se uz transparentnost omogućila i borba protiv korupcije te nekontrolisanog bogaćenja pojedinaca u vlasti, naveo između ostalog premijer ovog kantona Nezir Pivić.
14: Zato je vrlo važno da imamo ovaj zakon. Vrlo je važno iz aspekta kada svjedočimo u ovom momentu da je država Bosne i Hercegovine nažalost u pogledu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ponovo nazadovala. i da smo izgubili taj jedan pozitivni status obzirom da nam prijeti siva lista Manivala FITF-a i da evo mi niži nivoj možemo raditi na tom polju da upravo onaj radimo na donošenju bitnih zakona koji će u praksi značiti jednu tu borbu protiv korupcije, pranja novca i svega onoga što može biti povezano sa koruptivnim aktivnostima.

0: aktivnostima.
1: Vlada je usvojila i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu, a oni će biti usklađeni sa zakonom zaštite ličnih podataka koji je na snazi u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Na krovu zgrade nekadašnjeg preduzeća Rudstroj u Kaknju, koja je trenutno u fazi rušenja, nalazi se gromobaran s radioaktivnim materijalom, potvrđeno je iz općinske civilne zaštite, koja je naložila provođenje propisanih mjera zaštite te o svemu obavijestila nadležne institucije, inspekcijske organe i vlasnika objekta. Zatražen je i pojačan nadzor nad objektom kako bi bio spriječen boravak ljudi ili eventualno otuđenje gromobrana. Nurudin Hrusto, šef civilne zaštite Kaknja, i Amir Dedić, šef odseka za inspekcijske poslove općine.
3: Pozvali smo vlasnika tog objekta koji je u fazi rušenja i inspektor će mu nadležni naložiti određene mjere kako bi ispoštovao sve procedure i uklonio taj gromobran.
4: Utvrdili smo da investitor ima urbanističku saglasnost u postupku je pribavljanja građevinske dozvole za gradnju novog objekta tu, međutim započeo je izvođenje radova na rušenju starog objekta bez odobrenja za uklanjanje koje mu je potrebno. Građevinska inspekcija izašla na lice mjesta, zatvorila je gradilište, postavila određene obavijesti, table koje su propisane zakonom.
2: Radovi na posljednjoj dionici 12 km duge južne mostarske obilaznice 4 mjeseca nakon početka u skladu su s planiranom dinamikom. Dokle su radovi i šta pričinjava teškoće u narednoj priči.
5: Paralelno sa radovima na posljednjoj dionici južne mostarske obilaznice traje i proces eksproprijacije zemljišta. Imovinsko-pravni sporovi su riješeni za dva najzahtjevnija objekta na ovoj trasi, vijadukt Rodoć i tunel Privorac, koji se grade po planiranoj dinamici. Međutim, kašnjenja postoje na ranije započetim dijelovima dionice. Mirza Bišćević, voditelj projekta južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Dakle, to je gore spoj na kružni tok Varda. On isto u svojoj završnoj fazi rješava se, ja se nadam, isto vrlo brzo. Imamo također, dakle, u narednoj fazi imamo gore proširenje ceste za Hum. To će isto biti sad raspisan tender.
5: Vijadukt Rodoć je dobio konturu, nastavlja prema tunelu Privorac gdje predstoje najteži radovi. Arif Krvavac, šef gradilišta.
7: Imamo negdje oko 400 metara još trase da probijemo tunela, koja je posebno malo zahtjevna obzirom da se tu nalaze objekti, privatni objekti, moramo biti pažljivi, pa je malo u tom dijelu i usporena dinamika.
5: Poslije završetka dva ključna objekta na dionici ostaje nastavak trase prema magistrali, što bi trebao biti lakši dio posla. Mirza Bišćević, voditelj projekta južne mostarske obilaznice u cestama Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Većina teretnog saobraćaja ide kroz sami grad i to je ono što najviše zagušćuje saobraćaj. Generalno, dakle, rješavanjem, odnosno izgradnjom južne obilaznice, teretni saobraćaj će imati svoj tok, odnosno bit će što prije spojen na M17.
5: Iz cesta Federacije kažu da zbog globalne energetske krize već imaju problema sa rokovima za isporuku materijala. To se ne odražava na trenutne radove, ali će, ako kriza bude nastavljena, u bliskoj budućnosti predstavljati problem. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Idemo li na sivu listu Manivala? Očekuje se odluka sa zatvorenog sastanka. Sigurnost, otpornost i međunarodna saradnja u fokusu Mostar Security Foruma. Američka mornarica napala iranski komercijalni brod, 10 povrijeđenih. Hrvatska vlada izdvaja 12 miliona eura za trogodišnju podršku poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jelimam i Damir Šimić.
9: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: priliku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prospati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Dačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vulkani se bude s Arminom Muzaferijom, budimo se i mi zajedno sa njima, ali prva i najvažnija informacija koju morate znati u ovom trenutku jeste da je subota u pitanju. Samim time nadamo se da vam je još uvijek krevet vaš najbolji prijatelj, a naravno, evo, sudeći po frekvenciji, dakle, saobraćaj u našem gradu nekako je bilo za pretpostavite da nemate danas neki prevelikih obaveza i naravno da ćete imati dosta slobodnog vremena i da ćete današnju subotu i prvi dan vikenda moći kreirati po vlastitoj želji, prema vlastitom nahođenju, naravno u skladu sa vašim slobodnim vremenom. Što se tiče ovih trenutaka, čini se da je i sunce pomalo lijeno, onako još uvijek nije toliko prijateljski raspoloženo, ali evo, sa prvim servisnim informacijama znaćemo da li će nam praviti društvo i ostatku dana. Sunce nam je jako važno u ovim trenucima, s obzirom da će danas u našem gradu biti nekih lijepih povoda za druženje i slavlje, tako da ćemo onako pažljivo gledati kada će i da li će izaći u toku današnjeg dana. Ono što također možemo reći u ovim trenucima, da planiramo zaista provesti jedan prvi lijep dio subote i ugodan sa našim slušaocima. Nadamo se, evo, da ćete namjestiti vašu frekvenciju na 98,3 MHz od početka jutra. Već tamo negdje oko 10 sati ćemo planirati kontakt program sa našim slušaocima. Imat ćete priliku oblikovati našu muzičku listu po vašoj želji. Dakle, putem

vaših muzičkih želja. Naravno, do 10 sati možete očekivati dosta lijepih i zanimljivih informacija koje vam mogu koristiti. A za početak još samo da kažemo da se ovog jutra sa vama u studiju druže Majda Pezerović i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Pravite nam društvo i ove subote. Imajte lijep vikend. Nemojte zaboraviti misliti na sebe.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Da, upravo ono što nas je dočekalo ovog jutra jeste ovo oblačno i tmurno vrijeme. Iznad našeg gradarca pretežno ta neka siva na oblaka bez značajnih vremenskih, odnosno sunčanih intervala. Ono što raduje jeste temperatura koja je jako ugodna, 16 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 85%, vjetar puše brzinom 6 km na sat. Šta nam kažu podaci što se tiče današnjeg dana? U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti, a rijetko je moguć i lokalni pljusak. Vjetar uglavnom slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperaturne vrijednosti od 8 do 13, na jugu naše zemlje do 15, najviša dnevna temperatura zraka koju možemo očekivati između 17 i 23, dok će naravno očekivano jug naše zemlje zabilježiti 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza, tmurno vrijeme, bez izrazitih temperaturnih oscilacija, uslovljava i relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove, a uslijed većeg sadržaja vlage u zraku, nešto izraženije osjete hladnoće u jutarnjim satima. Naravno, može također uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima, poželjno je primjereno se odjenuti. U drugom dijelu dana opšta slika će biti nešto ljepša uz djelomičnu stabilizaciju. I naravno vama preporuka da na osnovu ovih informacija planirate vaše dnevne aktivnosti. Nadamo se da će vas eto, bar što se gradarstva tiče, vrijeme poslužiti i da neće biti nekih većih kišnih padavina.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji. Tom i Jerry. I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak.

0: 14. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Ovo je kratak muzički predah koji smo imali. Iskoristili smo naravno da naše službe po gradu kontaktiramo i da vidimo kakve su to najnovije informacije koje mogu biti od značaja za naše sugrađane. Pa su nam tako u Domu zdravlja Gradačac rekli da je u protekli 24 sata u službi hitne medicinske pomoći pregledano i zbrinuto 72 osobe. 4 pacijenta upućena su na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Iz vatrogasne jedinice Gradačac tokom protekle noći nije bilo prijavljenih intervencija. Noći za pripadnika vatrogasne službe protekla je mirno. Što se tiče komunalnog preduzeća, prema informacijama, vodosnabdijevanje na području našeg grada odvija se uredno i bez evidentiranih kvarova ili prekida u isporuci vode. Iz elektrodistribucije Gradačac snabdijevanje

električnom energijom je stabilno, a svi dalekovodi i trafostanice su pod naponom, nisu zabilježeni ni prekidi u isporuci električne energije. Što se tiče policijske uprave Gradačac, iz policije navode da je stanje sigurnosti na području grada zadovoljavajuće, te da je protekla noć prošla mirno, bez potrebe za bilo kakvim intervencijama policijskih službenika. Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su i padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na putevima. Zbog kiše moguće je i zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama kroz usjeke i planinske predjele, a vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila, te da izbjegavate nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok se za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavlja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Gradiška i Gradina, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, upravo sada u toku je posljednja minuta prve najavljene ulici Sarajevskoj, put M19, a od 14:30 do 15:30 počinju one podnevne. Prva lokacija je M19, Vuč od 15:40 do 16:40 M18 Hrgovi Donji, 20:50 do 21:50 u Mionici 3, a ponovo u Sarajevskoj ulici večernja kontrola od 22:30 do 23:30. Tako da eto, to je jedna informacija za vozače na području našeg grada. I naravno, evo još jednom za kraj da kažemo da je u Gradačcu trenutno 16 stepeni Celzijusa, oblačna subota, maksimalna dnevna temperatura koju danas možemo očekivati kretaće se do 26 stepeni Celzijusa.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: Centar za kulturu Ahmet Murad Begović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Još jednom želimo dobro jutro svim slušaocima. Evo, nadamo se da vam ovi prvi sati vikenda prolaze u nekako lijepom raspoloženju, ako možemo tako reći. Što se tiče današnjeg 9. maja, on je sasvim sigurno poseban u cijelom svijetu po tome što je u ovom, dakle, datumu podigao se glas protiv fašizma, nasilja i represije. Ovaj datum je također simbol pobjede, slobode nad strahom i naravno nade nad tamom, ako možemo tako reći. Danas se širom svijeta obilježava dan pobjede nad fašizmom kao podsjetnik na kraj jednog od najmračnijih perioda u historiji čovječanstva i pobjedu slobode nad nacizmom i fašizmom. Na ovaj datum 1945. godine stupila je na snagu i bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je zvanično okončan drugi svjetski rat u Evropi. Datum koji predstavlja simbol otpora, hrabrosti i zajedničke borbe miliona ljudi koji su ustali protiv režima zasnovanih na mržnji, diskriminaciji i nasilju. Tokom 6 godina rata stradali su milioni civila i vojnika, uništeni su i brojni gradovi, a iza sukoba ostale su nesagledive posljedice koje su obilježile cijeli svijet. Posebno mjesto u sjećanju zauzimaju žrtve holokausta i svi oni koji su izgubili živote u koncentracionim logorima, masovnim progonima i ratnim zločinima. Dan pobjede nad fašizmom zbog toga nije samo historijski datum, već i opomena koliko opasne mogu biti ideologije, netolerancije i ekstremizma. U Bosni i Hercegovini i zemljama regiona ovaj dan tradicionalno se obilježava polaganjem cvijeća na spomen obilježja, komemoracijama i prisjećanjem na antifašističku borbu naroda tokom Drugog svjetskog rata. Brojne delegacije, predstavnici vlasti, boračkih organizacija i građani odaju počast svim žrtvama i herojima koji su svoje živote dali za slobodu. Istovremeno, 9. maj nosi i snažnu poruku budućim generacijama o važnosti očuvanja mira, ljudskih prava i međusobnog poštovanja, a u vremenu kada se svijet suočava sa novim krizama i podjelama, sjećanje na pobjedu nad fašizmom ostaje važan podsjetnik da se zločini iz prošlosti nikada ne smiju zaboraviti niti ponoviti. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u mnogim gradovima danas će biti organizovani i prigodni programi, historijski časovi, izložbe i komemoracije kojima se čuva kultura sjećanja i odaje počast svima koji su se borili protiv fašizma i nacizma. Naravno, i u našem gradu će ovaj dan biti obilježen na poseban način. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Gradačac već je saopštilo program obilježavanja, dakle u 11 sati položit će se cvijeće na spomene kosturnicu poginulim borcima i žrtvama fašističkog terora u periodu od 1941. godine do 1945. Spomenik šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u periodu od 1992. do 1995. godine, kao i na bistu Josipa Broza Tita. Naravno, iz udruženja

udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata poslali su i prigodnu poruku: fašizam je poražen, ali ne iskorijenjen 9. maja 1945. godine. Pozivamo sve antifašiste Bosne i Hercegovine na jačanje i suprotstavljanje širenju svih oblika fašizma na prostorima naše države i Evrope. Bosansko-hercegovački narod gaji ideju antifašizma i to treba jasno poručiti onima koji u novije vrijeme pokušavaju urušiti antifašističku ideju u Bosni i Hercegovini. Jasno je da fašizam nije iskorijenjen ni kod nas, ni u Evropi. Pozivamo sve strukture vlasti na nivou Bosne i Hercegovine da zakonom zabrane sve fašističke povampirene istupe i ideje, kao što su to uradile većina zemalja Evrope. Apeliramo na strukture vlasti svih nivoa Bosne i Hercegovine da pokažu više poštovanja prema obilježavanju značajnih datuma iz naše bogate antifašističke historije i narodno-oslobodilačkog rata u periodu 1941-45. godina sa poštovanjem udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata Gradačica.

A povodom današnjeg dana pobjede nad fašizmom pristigle su nam i mnogobrojne čestitke koje ćemo u nastavku naravno podijeliti sa vama. U povodu 9. maja, dana Zlatnih Ljiljana, svim nosiocima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljani i njihovim porodicama, u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačaci u svoje lično ime upućujem iskrene čestitke. Ovaj dan podsjetnik je na herojsku borbu pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a naši Zlatni Ljiljani trebaju zauvijek ostati upamćeni kao ponos Bosne i Hercegovine. Želim vam puno zdravlja i porodične sreće uz nadu da ćemo svi zajedno nastaviti u miru borbu za državu Bosnu i Hercegovinu. Za 9. maj vezani su značajni događaji u našoj daljoj i bližoj prošlosti. U to ime svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam i dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, kao i obilježavanje dana logoraša u Bosni i Hercegovini. Uz sjećanje na žrtve zlostavljanja u logorima i zatvorima širom Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. Siguran sam da ćemo zajedničkim snagama svih društvenih i političkih faktora u našoj zemlji uspjeti u narednom periodu postati dio Evropske unije i time podići opće civilizacijske vrijednosti i standard života svih građana koji žive na ovom prostoru. Sa poštovanjem, predsjednik gradske organizacije SDA Gradačac, Bahrudin Ahmetagić.

Evo, jedna lijepa uvertira Plavog orkestra u nastavak našeg druženja. Naravno, pored toga što se obilježava dan borbe protiv fašizma, danas je i dan Zlatnih Ljiljana. Obilježava se, dakle, širom Bosne i Hercegovine. Zlatni Ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i

najtaktičnije ratne poduhvate. Dan Zlatnih Ljiljana obilježit će se i u Tuzli odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na spomen obilježju na Slanoj Banji, a odlikovanje Zlatni Ljiljan se dodjeljuje pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru. Zlatnim Ljiljanom su ukupno odlikovane 1742 osobe. 9. maja obilježava se i dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Nijedna institucija u našoj zemlji nije utvrdila tačan broj logora i žrtava. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi bilo je zarobljeno u 657 logora. Ni danas nemaju riješena statusna prava. A danas se obilježava i Evropski dan, datum koji simbolizira mir, jedinstvo, solidarnost i zajedničke evropske vrijednosti. Ovaj dan podsjeća na početak stvaranja moderne Evrope i ideju saradnje među narodima nakon stradanja i podjela iz prošlosti. Tim povodom u brojnim gradovima organizuju se kulturni, edukativni i društveni sadržaj uz učešće mladih, obrazovanih institucija, umjetnika i predstavnika javnog života. Poseban akcenat stavljen je na važnost evropskog puta Bosne i Hercegovine, jačanje međusobnog razumijevanja, demokratije i očuvanja mira. Ovogodišnje obilježavanje ima i dodatnu simboliku jer se navršava 30 godina prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini uz poruke partnerstva, razvoja i zajedničke budućnosti u evropskoj porodici naroda. A kada smo već kod tih poruka partnerstva, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa uputio je video poruku građanima Bosne i Hercegovine povodom Dana Evrope. Povodom Dana Evrope, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa uputio je posebnu video poruku građanima Bosne i Hercegovine, naglašavajući važnost jedinstva umjesto podjela i saradnje umjesto sukoba. Pozvao je na konsenzus unutar zemlje kako bi se napravio sljedeći korak u procesu pristupanju Evropskoj uniji te otvorili naredni pregovori. Dragi građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao budućim članovima Evropske unije, a na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kada su naši osnivači izabrali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Odlučili su izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata, naveo je Costa. On je građanima naše domovine poručio kako vjeruje da je njihova budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog rada uložilo da se to ostvari, a sljedeći korak u vašem procesu pristupanja jeste otvaranje pregovora. Možete to postići ako uspijete izgraditi konsenzus u zemlji. Zajedno ćemo izgraditi zajedničku evropsku budućnost, zaključio je Costa.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
1: Ono što je najvažnije za jednu sredinu, za jedan grad, jeste da ima svoje događaje, događaje koji svakako naravno mogu privući dosta naših građana kako bi mogli popuniti slobodno vrijeme na lijep način, a ono što sasvim sigurno možemo najaviti za 17 sati, da u organizaciji vokalno-instrumentalnog ansambla Grad Art, Gradačac, vas danas očekuje zaista posebno muzičko putovanje kroz najljepše sevdalinke uz nastup mnogobrojnih gostiju i izvođača. Organizatori vas pozivaju, naravno svu publiku u Gradarcu i ljubitelja lijepe pjesme, da dođete dakle u 17 sati i da zajedno kroz pjesmu čuvamo duh i tradiciju sevdalinke. Što se tiče učesnika, naravno vokalni instrumentalni ansambl Grad Arde Gradačac kao domaćin, učestvovaće još Vedat Subašić, Elvis Kolarević, Leon Kolarević, ženski gradski hor Bužin, hor Šeher Zadar, ženski vokalni ansambl Kladanjske, odnosno Kladanjke Kladanj, ženski vokalni ansambl Kud Gradačac, kao i Kud Zmaj od Bosne Gradačac, tako da sasvim sigurno možete provesti lijepe trenutke u našem gradskom kinu i uživati uz zvuke sevdaha. Što se tiče večernjih sati, tu ćete moći uživati naravno uz posljednju utakmicu rukometnog kluba Gradačac, koji će igrati protiv rukometnog kluba Iskre iz Bugo. Ono što posebno treba naglasiti vezano za ovu utakmicu, ne samo da je posljednja u prvenstvu, nego da je ovo bila zaista jedna lijepa sportska priča, jer su naši prijatelji, sportski prijatelji iz Bugojna, odlučili biti domaćini u našem gradu. Dakle, premjestili su domaćinstvo u Gradačac kako bi izašli u susret našem rukometnom klubu, da bi naši sugrađani večeras imali priliku proslaviti titulu u svom gradu. Tako da evo, večeras od 19 sati rukometni klub Gradačac, rukometni klub Iskra Bugojno. Već od 20 sati i 30 minuta bit će i svečana dodjela pehara i medalja, a u 21 sat velika proslava uz DJ-a i naravno Punky Vulkan, naš domaći rock band, ispred dvorane na platovu, tako da će zabava biti zagarantovana. Eto, to su neka dva događaja koja će danas i ove subote u našem gradu privući najviše pažnje naših sugrađana. Očekujemo vas, s obzirom da je to vremenski nekako tako podešeno, da možete prisustvovati i jednom i drugom, tako i sevdahu i sportskom ambijentu, tako da možete isplanirati vaše slobodno vrijeme i sasvim sigurno provesti bogatu i sadržajnu subotu u našem gradu, tako da ne morate planirati napuštati, dakle, danas naš grad i vaše slobodno vrijeme posvijeti, dakle, ovim aktivnostima. Već od 10 sati kolaž subotom, naravno, očekujemo i

fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje.

Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.

0: Vidjet ćemo evo naravno dok ova lijepa muzička podloga u pozadini se čuje, ko će nam to prvi se javiti, pa da vidimo kome želimo dobar dan.
1: Dobar dan, Marko je.
0: Dobar dan, gospodine Marko, kako vi provodite ovu tmurnu oblačnu subotu?
1: Pa nešto radim ovako, malo radim, malo više odmara nego što radim, tako sa godinama, znači u skladu. Znači, malo se radi, više odmara.
0: Da niste ona vrsta radoholičara što i čak i suboto mora nešto raditi?
1: Ma nisam na raditi, ali ono što se mora uraditi, tako.
0: Dobro, ono što se može uraditi danas, bolje ne ostavljati za sutra, je li tako?
1: E, upravo tako, što može danas, ne ostavljati za sutra, a pojam, širok pojam.
0: Tako je, Marko, šta ćemo pustiti za vas?
1: Pozdravio bi sve vas u radiju, a ako može, Vještačko srce, Balkan Music.
0: Vještačko srce, Balkan Music, to će naš...
1: To je ona vještačka inteligencija.
0: Naš muzički urednik pita da li može nešto zamjensko ukoliko ne budemo uspjeli pronaći to što vi tražite.
1: Alternativa je uvijek Šaban. To...
0: Provjerena alternativa. Nešto posebno od Šabana ili može nešto po našem izboru?
1: Pa, ne bude Moja nevjera.
0: Moja nevjera. Može. Yes. Lijep odabir, Marko.
1: Svako dobro i prijatno.
0: Svako dobro i vama. Hvala vam puno na javljanju. Evo dakle, imali smo priliku uzeti i vaš prvi poziv, već se radujemo i drugom koji je stigao, koji je sa nama, želimo dobar dan.
2: Dobar dan, Dino, evo napokon i drugi Marko na telefonu, još nam samo...
0: Iza Marka opet Marko, je li tako?
2: Jeste, samo nam fali treći da nam svima plati
0: dinu. Slabo vas nešto čujemo, šta nam to fali, nisam vas dobro čuo i razumio?
2: Fali nam još jedan Marko, treći.
0: A, pa da li ima treći Marko, će li biti on?
2: Pa ima iz tamo iz Raše, ja mislim da je on iz Boka.
0: Marko Oštra Luka, možda mislite na njega.
2: Jeste, on ako se javi, on će nam svima shvatiti.
0: Onda ćete upotpuniti, biti trio fantastiko. Ok, evo, iskoristite priliku, naravno da pustimo nešto za vas.
2: Jel može da Adele samo ti poželi?
0: Adela samo ti poželi. Da. Mislim da ćemo to uspjeti pronaći.
2: Svako dobro, prijatno.
0: Svako dobro, prijatno. Evo, vi ste tu da želite, mi smo tu naravno da ispunjavamo, tako da već se radujemo i narednom trećem pozivu, da vidimo ko je sa nama.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, kako ste vi ove subote?
3: Dobro je, Mašala, jeste vi dobro?
0: Mi smo fantastično, nadam se da se to primijeti, ta energija u eteru,
3: super,
0: da osjetite
3: super.
0: To. Sve,
3: do gradanac, ja to ne bi promašio ni za kakav, ni za šta.
0: Uključenje u naš program, jeli?
3: Jebeš posao, sve napušta.
0: Nemojte, molim vas, da ne radimo cenzuru, jeli, može li bez psovki?
3: Ja sam radio, druže, previše. Ja sada samo uživam.
0: To nam je drago, uživajte.
3: Ovo malo je života.
0: I trebate uživati. Evo, šta može li neka pjesma popraviti vaše raspoloženje i potpuniti to uživanje?
3: Tu je Vuk sa vama. Želim da pozdravim prvo vas kao voditelje Radio Gradaca i sve u Bosni koji su dobre volje, a posebno pozdrav za dva Marka iz Kugrića i Antu Gagulića i njovu veliku ljubav iz Gradarca. Ako može pjesma Jedna žena, a dva druga.
0: Jedna žena, a dva druga. Mi ćemo to naravno upisati i gledati u nastavku.
3: Ako
0: da vas ispoštujemo.
3: Ako ne bude bilo, onda može Prođo Bosnom kroz gradove.
0: To svakako imamo, tako da u to ne trebate sumnjati.
3: A probajte onu, ako bude, ako ne, onda ovu.
0: Pokušat ćemo. Hvala vam na javljanju.
3: Puno hvala.
0: E, sada ćemo iskoristiti priliku i da pročitamo poneku Viber poruku. Kaže ovako, sretan vam godišnjica braka, brata i snahi, Halida i moj brat Eldar. Danas slavimo, kaže, od Majde, želi od srca zdravlja, veselja, mnogo sreće. I pjesma od Halida Bešlića, Zajedno smo jači. Imamo još jedan poziv koji se nama, želimo dobar dan.
4: Halo. Dobar dan, Rasema iz Rahića.
0: Gospođo Rasema, dobar dan i vama, kako ste nam vi? Kako vaš suprug?
4: Dobro, evo supruga, sjedimo, pili kafu i tako sad spremamo se za dobro.
0: Baš nam je drago. Evo, kako možemo dakle upotpuniti subotu za vas nekom lijepom pjesmom?
4: Zehra Bajrektarević, sve behara i sve cvjeta.
0: Sve cvjeta i sve
4: behara. Ruže probeharale. Trešnje sam rodile.
0: Jeste li probali već poneku trešnju?

0: Pa nismo još baš ovo vrijeme, hladno i tako, ali bit će ako bo.
1: Neko će vam već pokucati na vrata i iznenaditi vas sa korpom trešanja, eto imam neki dobar predosjećaj.
0: Daj Bog nam, ali eto nekaj, bit će. I pozdrav vama u studiju i reži, pozdrav mojoj sestri, svima slušalcima.
1: Hvala vam puno na javljanju, prijatno, pozdrav
0: veliki
1: pirani. Hvala,
0: evi od mog supruga.
1: Hvala vam puno.

0: naravno hvala našoj slušateljici Majdi koja nam se javila putem Vibera. Uzet ćemo još jednu poruku sa Vibera. Kaže ovako: dobar dan vam želim, lijep pozdrav za studio i režiju, pozdravi za moje kćerke Mirelu, Adelisu, mama vas voli najviše na svijetu. Ako može pjesma od Parizade, Odlazi suzo. Hvala vam i želim ugodan ostatak dana, Dijana u potpisu. Dan majke uskoro slidi, mislim da je čak sutra da se obilježava, tako da je ovo zaista jedna lijepa poruka koja će upotpuniti taj praznik, nazovimo ga tako, koji je pred nama. Idemo sada napraviti ovaj jedan, ipak ćemo uzeti ovaj telefonski poziv da vidimo ko je sa nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama još jedno.
1: Samo da spanim malo.
0: Polako, nema žurbe, subota je, mi danas
1: ne žurimo. Sve do vama para uši.
0: Hvala vam puno što ste tako obzirni prema nama.
1: Koliko je nas, a vi tu radite malo. Treba imati razumivanje, nam trebate još. Nadam se godina, bar o modini.
0: Hvala vam puno od srca na tako lijepim željama. Kako možemo...
1: Boga mi, pa, nako... Kako mora se, godinama, sa starosti u penziji, bolest, ovo vrijeme nešto tmurno, pa i osoba da mi nije panorame i vas ne valjalo, vjerujem.
0: Eto, mi ćemo se uvijek truditi da vam popravimo raspoloženje, a nadam se da to možemo učiniti sa pjesmom, evo.
1: Pa i imate dobar ton, imate dobar pristup, jer... U gradu sam rođena, odrasla, živjela, tako da ja vas sve poznajem, ali vi mene vjerovatno ne, jer ste puno mlađi od mene, tako da vaši roditelji sigurno znaju. Ali nebitno, puno kolega vaših koji dolaze, odlaze, Nagib, komšija, na primjer, tete, Muhar, mojci, on je radio tu u Gradašcu, a moj komšija preko puta bio, prema tome...
0: Evo, ja lijepo je da se prisjetimo i nekih imena. Hvala vam na ovom času neke male historije, svakako je da je uvijek poželjno saznati takve informacije.
1: Bio pozitivan u svakom pogledu.
0: Hvala vam puno. Možemo li pustiti
1: vi,
0: nešto za vas?
1: Samo pjesmu, ako može, Duži da ostavimo zajedno od Šabana Šaurić.
0: Jako lijep izbor pjesme.
1: Nekako mi je lijepa pjesma, a i životna, bez obzira za koga, od mladi do najstarijih.
0: Vjerovatno je i mnogim slušalcima biografska, je li tako? Tako da imamo
1: tako.
0: Hvala
1: da,
0: vam na javljanju.
1: Tako da, vašim svim kolegama, kolegicama i gradačanima gdje bili.
0: Hvala vam puno od srca i još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Gradačca.
1: I vama, Boga mi, od svijeg srca.
0: Prijatno.
1: Prijatno.
0: Naravno, mi ćemo sada iskoristiti priliku da čujemo neke od ovih vaših pjesama, zapravo sve u nastavku, onda ćemo se naravno ponovo javiti, ponovo ćemo se družiti, vi dalje imajte vaše telefone kraj sebe, nećemo zaboraviti na vaše društvo, vraćamo se brzo.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Mora. Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Kolaže subotom i druženje sa našim slušalcima se nastavlja. Ono što je okarakterisalo prvi blok vaših javljanja i vaših poruka putem Vibera jeste da ste bili aktivni i brzi, a to su svakako osobine koje se danas cijene. Tako da evo, nadam se da ćemo i u nastavku iskoristiti priliku da ponovimo takva javljanja, dakle brza i efikasna, i na broj 0358174227 da primimo već u nastavku i vaš naredni poziv, da uzmemo narednu muzičku želju i naravno da uzmemo što je veći broj mogući, jeli, vaših muzičkih želja kako bismo mogli emitovati ih u nastavku, a već od 11 sati, kao što i sami znate, imat ćete priliku za male oglase i obavještenja. Dakle, 0358174227, ono što želimo u međuvremenu naglasiti i upoznati naravno naše slušaoce i građane Gradarca, da večeras od 17 sati u gradskom kinu imate i Veče Sevdaha, da vidimo ko je sa nama, s kim se družimo. Dobar dan želimo.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
3: Jel mogu čuti pjesmu od Halida Bešlića, Živa bila majko?
2: Pa kako neće moći, naravno, Halid uvijek na raspolaganju.
3: Hvala ti.
2: Hvala vama puno. Naravno, sa Halidom Bešićem nikada ne možete pogriješiti. Njegova bogata diskografija zaista nudi veliki broj kvalitetnih pjesama. Vi ste upravo izabrali jednu od njih. U nastavku ponovo možete nam se javiti na 0358174227. Dok čekamo, dakle, vaš naredni poziv, evo, javio nam se i naš slušatelj Enver. Pozdravlja sve slušaoce. Kaže, ako može, pjesma od Rifata Tepića, Svud te tražim, to ćemo svakako pronaći i staviti na našu listu.

0358 17 427. Na Viber nam možete pisati na vrlo dobro poznati broj, dakle 061 26 49. Kao što rekao smo, večeras u gradskom kinu od 17 sati možete uživati uz prelijepe srdalinke. A isto tako da evo naglasimo, još jednom podsjetimo sve one koji možda otprilike nisu sa nama bili od samog početka druženja, da je večeras i proslava titule prve rukometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Rukometaši Gradačca će proslaviti plasman u Premier ligu posljednjom utakmicom između rukometnog kluba Gradačac i rukometnog kluba Iskra iz Bugojna. Nakon toga imat ćemo na platou Skenderije upriličen jedan lijep muzičko-zabavni program.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji. Tom i Jerry. I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
2: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
3: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
2: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
3: Veselo i lako.
2: Ulaz je naravno slobodan.

0: Idemo po naredni poziv, s kim se družimo?
1: Adila je ovdje.
0: Kažete.
1: Ovi, prodajem polovnu odjeću i obuću za dječake i djevojčice i poklanam jedan veliki prozor za ovi vikendci. Ako nekom treba da se javi na broj telefona 062-202-749.
0: 749, hvala vam.
1: Hvala i prijatno.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.

0: Ode svi vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro

0: muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
1: Bye bye.
2: Kvalitetno i zaista lijepo provedeno vrijeme u dosadašnjem periodu subotnje kolaža. Došao i taj trenutak kada ulazimo polako u onu završnu fazu, a sada je baš vrijeme kada očekujemo i onaj posljednji nalet vaših poziva i naravno vaših poruka putem Vibra 0358174227 i naravno Vibr 0612649. Evo već imamo priliku uzeti još jedan poziv. Koji sa nama?
3: Adila je ovdje.
2: Kažite Adila, šta možemo pustiti za vas?
3: Ajde, može pustiti. Ako može, ovi pjesma od, nešto od Verice ili, hajde, neka bude majka jedna Zlata Avdić i pozdrav za vas i pozdrav za moju sestru. Sestnici su Adi, želim brzo poravak u Luksemburgu i izlazak iz bunci. I pozdrav za mog prijatelja u Švicarskoj. Ćao i prijatno.
2: Hvala vam puno na pozivu, hvala na javljanju. Naravno, evo, za sve oni koji su bolesni, koji imaju problema sa zdravljem, mi vam također upućujemo želje sa što skorijim ozdravljenjem i da nemate apsolutno nikakvih zdravstvenih problema. Dakle, bila je to naša slušateljica koja je poželjela čuti Zlatu Avdić, majka jedna, to ćemo svakako pronaći u nastavku. Sad se nadamo i narednom vašem dakle, pozivu na 0358174427. Imamo i vašu poruku putem Vibera. Pozdrav od Minje iz Babića za Ljubu, Majdu, Kalesija. Ako možete pustiti pjesmu Sestra u tuđini, to će biti od Esada Plavog. Max pozdravlja, svakako da možemo pronaći. Mato, hvala puno za lijepe želje i vaše pozdrave. Naredni poziv je tu. S kim razgovaramo?
4: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
4: Koja se...
2: Izvinite, možete li ponoviti?
4: Hakala, Zenica.
2: Hakala i Zenica, naravno da može Hakala i Zenica. Može, važi, hvala vam puno. Evo, dakle, jedan od najpoznatijih hitova Nihada Petića, Hakala i njegova Zenica, svakako da će pronaći svoje mjesto u našoj, u našem muzičkom prostoru u nastavku.

da vidimo šta nam kaže, naravno ono 11 kilograma, a ne 11 konvertibilnih maraka, mislim da smo tako i rekli, ali ako nismo, evo da se ispravimo. Što se tiče Tajba, pozdrav kaže vama i slušaocima, ako može pjesma Grade moj od Ziketa, naravno da ćemo to uspjeti pronaći, hvala Tajbu za javljanje. Pa evo, već smo uspjeli uzeti nekoliko vaših muzičkih numera, možda da iskoristite i ovaj preostali period 0358174227 i naravno možete putem Ibera 03, odnosno 061 2 6 4 9. Evo, drago nam je zaista što ste ovako aktivni ove subote. Vidimo da ste u lijepom raspoloženju, u raspoloženju za ugodne i lijepe zvuke, lijepe pjesme, i to je svakako ono što je dobra preporuka za ostatak dana, da sa takvim raspoloženjem uđete i ostatak ove subote. Evo, mi ćemo sačekati još nekoliko trenutaka da vidimo da li će nam se neko javiti, da li će nas neko kontaktirati. Iskoristite naravno priliku da stavite neku od vaših omiljenih pjesama i da uživate uz nju u nastavku. Mirsad kaže, brz oporavak sestrični Sarah, Sari koja je slomila nogu, sretan rođendan od Dajđe, ako može Toni Pejić rođendan. Pokušat ćemo naravno i ovo pronaći.

11:27, mislim da smo evo iskoristili sasvim dovoljno vremena da sačekamo na vaše pozive. Mislim da imam dosta lijepih pjesama uz koje možemo nastaviti naše druženje. Vama hvala evo što ste odvojili vaše vrijeme, što ste nam slali vaše poruke putem Vibera, što ste okrenuli naš broj i što ste bili danas učesnici i dio programa Radio Gradačca. Vjerujem da ćemo ovakva druženja ponoviti i u narednom periodu i vremenu. I naravno, evo za sada toliko, uživajte u sve ove pjesme koje slijede u nastavku.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.
6: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fazprom Modriča, 065-826-641.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne može sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
6: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
5: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
6: Veselo i lako, mi smo.
5: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

pogledu koji sada imamo na raspolaganju neće ni pokazati. Tako da možete i u nastavku očekivati ovako oblačnu subotu. Međutim, ono što je jako važno u ovim trenucima da kiše nema, imamo lijepu i ugodnu temperaturu od 21 stepen Celzijusa, što nam naravno otvara priliku za sve one događaje koji će se danas desiti u našem gradu, da ih posjetite i uživate u njima. Kao što smo već imali priliku govoriti kroz naš jutarnji program, dakle Veče Sevdaha, večeras u gradskom kinu od 17 sati. Za sve ljubitelje lijepe sevdalinke, to će biti zaista jedno lijepo i kvalitetno provedeno vrijeme. Za sve one koji vole sportske događaje, večeras se priprema zaista jedna fantastična fešta i proslava, ako možemo tako reći, u našoj sportskoj dvorani. Već od 19 sati rukometaši Gradarca igraju posljednju utakmicu u prvoj rukometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine protiv ekipe Iskre iz Bugojna, tako da je očekivati posle toga jednu lijepu ceremoniju dodjele pehara i medalja. Nakon toga ćemo i na platovu pored Skenderije imati priliku uživati uz jedan kvalitetan muzičko-zabavni program. Mi smo zaista presretni što smo u proteklih 4 sata imali priliku uživati u vašem društvu. Imali smo dosta vaših poziva, uključenja, što nam je svakako popravilo raspoloženje i napravilo dobre temelje za uživanje u ostatku ove subote. Ono što vama preporučujemo, da vi vikend iskoristite baš onako kao što biste ga željeli iskoristiti, da vrijeme koje budete imali na raspolaganju provedete naravno u krugu vaših najdražih osoba i da ponedjeljak i početak sedmice dočekate onako spremni. Toliko što se tiče ove subote, društvo su vam pravili Maida Pezerović i Esad Dino Kukuruzović. Hvala vam, ostanite u Stalasi Radio Gradarca.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci Radio Gradačca, dobro vam jutro. Ja sam Larisa Kovač, učenica sam četvrtog razreda osnovne škole Musa Čazim Ćatić iz Zelenje Donje.
2: Ja sam Ibrahim Spahić i učenik sam četvrtog razreda osnovne škole Musa Čazim Ćatić iz Zelenje Donje. Danas ćemo vam govoriti o našoj školi. Nadamo se da ćete saznati nešto zanimljivo što možda niste znali ili ćete se prisjetiti nekih podataka o našoj školi.
1: Naša škola nosi naziv poznatog bosansko-hercegovačkog pjesnika Muse Ćazima Ćatića. Svake godine tokom aprila u našoj školi se vrše pripreme za svečanost obilježavanja dana škole. Svi s velikim veseljem i radošću dočekujemo taj dan jer našoj školi je 30. aprila rođendan.
2: Javna ustanova osnovna škola Musa Ćazim Ćatić smještena je u Zelenji Dunje. Osnovana je 1967. godine pod nazivom Osnovna škola 6. april Zelenja Dunja. U tadašnjem sastavu sve do 1.9.1981. godine imala je 6 područnih škola i to Jelovče selo, Zelenja srednja, Zelenja gornja, Jasenica, Međiđa donja i Međiđa gornja.
1: Od 1.9.1981. godine područne škole Međiđa donja i Međiđa gornja su se osamostalile i formirale novu školu pod nazivom Đuro Pucar stari. Školsko područje obuhvata mjesne zajednice Zelenja Donja, Zelenja Srednja, Jelovče selo i Jasenica. U sklopu matične škole postoje tri područne škole i to Jelovče selo, Zelenja Srednja i Jasenica sa sjedištem u tim mjesnim zajednicama.
2: Odlukom predsjedništva Skupštine opštine Gradačac od 13.9.1993. godine škola mijenja naziv u javna ustanova Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Zelenja Dunja. Iako je tada dobila svoj današnji oblik, tradicija školstva na ovom području seže još od 1914. godine kada je u Zelenji srednjoj i tada gornjoj počela sa radom državna osnovna škola, što govori o dugoj i vrijednoj obrazovnoj tradiciji ovog kraja.
1: U povodu 100 godina života i rada područne škole Zelenja srednja napisana je 2014. godine monografija autora magistra nauka Esada Sarajlića koja predstavlja cjelovit dokument i prva je istraživačka publikacija potkrijepljena činjenicama o razvoju školstva na području mjesnih zajednica Zelenja srednja, Zelenja donja, Međiđa donja, Međiđa gornja, Jelovče selo i Jasenica.
2: Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić u Zelenji Dunjoj nije samo mjesto gdje učenici stiču znanje, već i mjesto gdje odrastaju i razvijaju se i grade svoje prve snove. Smještena je u mirnom i prirodnom okruženju, škola pruža osjećaj sigurnosti pripadno svakom učeniku.
1: U ovoj školi učenici ne uče samo nastavne predmete, nego i važne životne vrijednosti. Razvijaju međusobno poštovanje, prijateljstvo, odgovornost i timski duh. Nastavnici se trude da svojim radom i podrškom pomognu svakom učeniku da ostvari svoj puni potencijal.
2: Pored nastave, učenici učestvuju u različitim van nastavnim aktivnostima, takmičenjima i projektima. Kroz takve aktivnosti otkrivaju svoje talente, stiču nova iskustva i uče koliko su trud i upornost važni za uspjeh.
1: Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić ima poseban značaj za

0: lokalnu zajednicu jer okuplja djecu iz više naselja i pomaže im da izrastu u obrazovane, poštene i odgovorne ljude. To je mjesto gdje se stvaraju prijateljstva koja traju cijeli život i gdje svaki učenik pravi svoje prve korake ka budućnosti.
1: Za mene ova škola nije samo zgrada koju vidim svaki dan, to je moja druga kuća. Tu sam upoznao prijatelje, naučio mnoge važne stvari i napravio uspomene koje ću pamtiti cijeli život.
0: Na kraju, ova škola nije samo mjesto gdje se uči, ona je mjesto gdje se postaje čovjek. Znanje koje se tu stekne i vrijednosti koje se usvoje ostaju zauvijek, kao temelj za sve buduće uspjehe i životne puteve.
1: Hvala vam na pažnji. Ugodan dan žele vam svi učenici i zaposlenici osnovne škole Musa Ćazim Ćatić.
2: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Ja sam Ibrahim Ćorić i dolazim iz osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelenje Donje. Sa mnom je i moja drugarica Ilma Hapadžić. Mi ćemo vam danas govoriti o Svjetskom danu šuma.
2: Međunarodni dan šuma ili Svjetski dan šuma obilježava se svake godine, 21. marta. Ovaj datum je ustanovljen 1971. godine, od kad se obilježavao kao dan šuma na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije, kako bi se istaknula važnost drveća i istaknule brojne dobrobiti šumske vegetacije.

0: Svjetski dan šuma usvojila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2013. godine, kako bi se ojačala svijest zajednice o važnosti šuma te doprinijelo njihovom očuvanju.
1: Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na zemlji i prirodni resurs od velike važnosti za čovjeka, ali i za cjelokupnu biološku raznolikost. Svjetske šumske površine znatno se smanjuju svake godine. Šume su danas ugrožene od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i drugo.
0: U tom smislu zaštita šuma podrazumijeva primjereno gospodarenje, zaštitu šume od štetočina i požara, zaštitu šumskog tla i stabala, te druge preventivne mjere. No, unatoč svim faktorima od kojih je ugrožena šuma je još uvijek tu, ali joj je potrebna čovjekova zaštita. A sad ćemo vam navesti 10 razloga zbog kojih trebamo voljeti i čuvati drveće.
1: Prvo, drveće proizvodi kisik. Drveće kroz proces koji se zove fotosinteza uzima sunčevu svjetlost, vodu i ugljikov dioksid i stvara kisik. Taj kisik udišemo mi i sve životinje, pa bez drveća ne bi bilo života kakav poznajemo.
0: Drugo, čisti zrak koji udišemo. Listovi drveća upijaju prašinu, dim i štetne plinove iz zraka. Zato je zrak u šumi puno čišći nego u gradu.
1: Treće, daj nam hlad i zaštitu od vrućine. Kad je sunce jako, drveće pravi prirodan hlad. Zato je lijepo sjediti ispod drveta ljeti jer je tamo puno svježije nego na suncu.
0: Četvrto, dom je mnogim životinjama. Na drveću žive ptice, vjeverice, kukci i mnoge druge životinje. Drveće im daje hranu, sklonište i sigurno mjesto za život.
1: Peto, pomoću drveća štedimo energiju. U mnogim je zemljama uobičajeno saditi drveće u stambene objekte i za to je najbolje listopadno drveće. Ono štiti dom od sunca ljeti, te omogućava da se lakše zagrije zimi.
0: Šesto, štiti tlo od uništavanja. Korijenje drveća drži zemlju čvrsto na mjestu. Kada pada kiša, drveće sprečava da zemlja bude odnesena i da nastanu klizišta.
1: Sedmo, smanjuje poplave. Šume upijaju veliku količinu kišnice. Zato ima manje poplava u područjima gdje ima puno drveća.
0: Osmo, čini prirodu ljepšom. Drveće daje prirodi zelenu boju i lijep izgled. Parkovi i šume su mjesta gdje ljudi rado šetaju i odmaraju se.
1: Deveto, pomaže našem zdravlju i raspoloženju. Boravak u prirodi među drvećem smanjuje stres i čini nas sretnijima i opuštenijima.
0: Deseto, koristimo ga u svakodnevnom životu. Od drveta se pravi kuće, namještaj, papir i mnoge druge stvari koje koristimo svaki dan.
1: Drveće trebamo voljeti i čuvati jer ljudi koji žive uz drveće su sretniji ljudi.
0: Hvala vam na pažnji i uživajte u ostatku dana.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Ja sam Ibrahim Spahić. Učenik sam 4. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelinje Donje. Moja drugarica Lara i ja danas ćemo govoriti o jednoj jako važnoj temi, prijateljstvu. Šta znači biti dobar drug i kako možemo usrećiti ljude oko sebe?
2: Prijateljstvo je najvažniji odnos među vršnjacima. Prema dječjim riječima, prijatelj je neko ko ti se sviđa, s kim se igraš, prijatelji ti ne uzimaju stvari i ne prave se važne. A ako si prema njima dobar, i oni će biti dobri prema tebi.
1: Biti dobar drug znači biti ljubazan. To su male stvari reći molim, hvala i izvini. Kada smo ljubazni, drugi se osjećaju lijepo u našem društvu.
2: Dobar prijatelj pomaže drugima. Ako neko ne razumije zadatak ili je nešto zaboravio, možemo mu objasniti ili podijeliti svoje stvari.
1: Važno je i dijeliti. Možemo podijeliti igračke ili vrijeme za igru. Kada dijelimo, pokazujemo da nam je stalo do drugih.
2: Prijateljstvo znači i slušati. Ako je neko tužan, trebamo ga saslušati i pokušati ga utješiti. Nekad je dovoljno samo biti tu.
1: Svi ponekad pogriješimo. Zato je važno znati reći izvini i oprostiti drugima. Tako čuvamo prijateljstvo.
2: Dobar drug ne ismijava drugi i ne isključuje nikoga iz igre. Uvijek možemo pozvati nekoga ko je sam da nam se pridruži.
1: Prijateljstvo nas čini sretnijima i jačima. Kao što u prirodi sve funkcioniše zajedno, tako i mi trebamo pomagati jedni drugima.
2: Budimo dobri drugovi, pomažimo jedni drugima i širimo prijateljstvo svaki dan.
1: Hvala što ste nas slušali. Do sljedećih slušanja, budite prijatelji.
0: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, dobro vam jutro. Ja sam Ilma Hapadžić, učenica sam 4. razreda osnovne škole Musa Ćazim Ćatić iz Zelinje Donje. Danas je sa mnom i moj drug Ibrahim.
2: Moja drugarica Ilma i ja ćemo danas govoriti o Međunarodnom danu dječje knjige i najpoznatijem piscu bajki Hansu Christianu Andersenu.
1: Međunarodni dan dječje knjige obilježava se 2. aprila svake godine na rođendan Hansa Christiana Andersena, a cilj obilježavanja jeste ukazati na važnost dječje književnosti i potaknuti ljubav prema čitanju kod djece.
2: Na ovaj dan se širom svijeta, uključujući biblioteke i škole, organizuju razne aktivnosti poput izložbi likovnih radova, druženja i čitanja, kako bi se djeca podsjetila da su knjige njihovi najbolji prijatelji. Svake godine se i u našoj školi uz prigodne aktivnosti obilježi ovaj značajni datum.
1: Proslavimo i ove godine rođendan slavnog danskog bajkopisca Hansa Christiana Andersena i pročitajmo ovu priču o njegovom životu.
2: Jednom danu u dalekoj zemlji Danskoj živio jedan dječak sa 2 imena, Hans Christian. Nije on bio sin kralja, već siromašnog obućara i nepismene pralje. Mama njegova nije znala ni slova abecede, a za život je zarađivala perući tuđe košulje i haljine.
1: Od malena je Hans pokazivao sklonost ka umjetnosti, ali njegovi mu siromašni roditelji nisu mogli pružiti mnogo, tek nešto knjiga koje su imali na policama i bezbrojne priče iz danskog folklora, kojima ga je majka uspavljivala. Zamislite samo, njegova mama nije uspjela naučiti pisati i čitati. U ta daleka

0: vremena nije škola bila obavezna ni svima dostupna, ali je slušala priče koje je njoj pričala njena mama i prenosila ih dalje svom sinu Hansu. A on je zaista uživao slušajući.
1: Kada mu je bila 14 godina, Hans je otišao od kuće jer se tu u davno doba tako rodilo. Zaputivši se u veliki grad Kopenhagen, glavni grad Danske, da okuša sreću sa glumom, plesom i pjevanjem u pozorištu. Ne pretjerano uspješan i uvijek gladan, Hans je počeo pisati tekstove za pozorišne predstave. Ni u tome se nije baš proslavio, ali ga je primijetio jedan pozorišni direktor i prepoznavši njegov talenat pomogao mu je da se upiše na fakultet. Tu počinje, napokon, zlatno doba za našeg malog siromašnog dječaka.
0: Počeo je pisati poeziju sa kojom se proslavio i proputovao Europu. Upijajući iskustva, doživljaje i priče. No, ta poezija nije ono po čemu Hans Christian Andersena i dan danas svi pamtimo i znamo. Znate li po čemu je on poznat? Pa naravno da znate. Mali Hans iz naše priče najpoznatiji je bajkopisac na svijetu. On je napisao priče koje smo svi čitali i još čitamo, kao što su Ružno pače, Mala sirena, Carevo novo ruho, Princeza na zrnu graška, Palčica, Djevojčica sa šibicama.
1: Znamo da ste prepoznali ove naslove i da znate ove priče. Prevedene su na više od 100 jezika svijeta. No, nije Hans inspiraciju za pisanje dobijao samo iz lokalnog danskog folklora i tradicije i sa svojih beskrajnih putovanja, već mu je pomoglo i jedno drugo iskustvo. Bio je to visoki mršav mladić. Imao je malo veći nos i sebe je smatrao ružnim, pa je često pisao odbačenim pačićima, koji su izvana bili ružni i neprihvaćeni, a iznutra dobri, plemeniti, dragi i ljubavni. Sjetite se samo sirotog ružnog pačeta i njegove sudbine.
0: Mada je studirao u glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, i tu se i proslavio Hans Christian Andersen. Rođen je u gradu Odense. Odense je treći danski grad po veličini. Nalazi se na moru i važna je brodska luka. Već više od 100 godina u ovom gradu radi i djeluje i Andersenov muzej.
1: Tu posjetitelji mogu vidjeti originalne primjerke rukom pisanih priča, prve štampane verzije, Andersenove crteže, primjerke svih mogućih prevedenih bajki, mape njegovih evropskih putovanja i još mnogo, mnogo toga. Pored muzeja, u gradu je sačuvana i skromna rodna kuća Hansa Christiana Andersena.
0: Njegovih više od 150 priča za djecu označili su ga kao jednu od najvećih figura svjetske literature.
1: Nadam se da vas je naša današnja misija potaknula da više čitate, jer jedan egipatski zapis kaže: knjiga je vrednija od svih spomenika ukrašenih slikama, reljefom i duborezom, jer ona sama gradi spomenike u srcu onog koji čita.
0: I na kraju poruka za naše drugare. Svaka knjiga koju pročitaš otvara ti vrata u novi svijet. Zato uzmi knjigu i otkri čaroliju čitanja.
1: Dragi slušalci, hvala vam na pažnji. Uživajte ostatku dana.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Stop right on.

0: Centar za kulturu i grad Gredačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, i smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji. Tom i Jerry. I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako i svo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: desit će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
1: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film

0: Heidi i Mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
1: Netko je uništio jedno od mojih zamki!
0: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore!
3: Moram to napraviti, zbog njega!
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
1: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i Mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.

0: zovu tako.
1: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
0: Veselo i lako.
1: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Mora. Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Noćas

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u Gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji. Tom i Jerry. I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.
2: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
3: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
2: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: ćemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: što je potrebno, potrebno za nas.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

nad konjica u davno jesen sjećanja ponese, stižu me kleta.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

zaboraviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu, da ću ti osmijeh

0: predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića, u režiji Mirze Begovića, donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota, 16. maja u 20 sati i 30 minuta u Gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Mora. Moram to napraviti.

0: napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
2: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja

0: početkom u 11 sati Gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u Gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.